benzenul cu bărjul negre. Căder se sriednoci cu iarbă în zvârnu, o drumă pian cu zmai. Iubiozni anopsira pom povernu, sa soju srajcu me po policaj. Nastojte šlatat me za čelo, a ne sprašavat kaj mi je. Mene misl da me